Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, гмерань.

чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік пропив

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Записала нядержава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: LMFM.
1: Jest piątnia, 14 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorog trafiło do 15 małopolskich samouriadów. Договорення були підписано в минулий понеділок в Малопольському воєвідському уряді в Кракові. Середко послужать до ремонтування в сумі 14 кілометрів доріг, в том сусідуючих з Лемковином. Меж іншими в Корлицькому повіті перебудувана буде повітова дорога в Крику враз з будовом пішо-роверової стежки. На тоту ціль перезначено понад 4 мільйони злотих. Новосандецький повіт отримав понад 2 мільйони злотих на розбудову гмінної дороги в Навойові. Окрім того, малопольський воєвода підписав договорення з трьома гмінами, що отримають підпору на усування нашніцтв осувиськ. В Лапенном, найменшому курорті в Польщі, появляться нові атракції. Як інформувала від гміни Санкова Малгожата Маух, договорення було уж підписане, а виконавця є в терені. В курорті появляться між іншими соланкова інхалаторія, модерна фонтанна і лісове моло в коронах дерев. Тоді послідня атракція буде мала ті шкляну видокову платформу. Окрім того, курортний парк буде розбудований у місце для дітей і молодежі, плац забав і стежка, а ті ж місце до гріла. Вшотка робота маюча завершити кінчом будучого року. На реалізацію тих інвестицій кміна отримала близько 10 мільйонів злотих.

Як сотворив Господь землю, на бойміся зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції, крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витечу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою у підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

0: LMFM.
1: Jest п'ятниця, 14 серпня августа 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Це як 26 мільйонів злотих з урядового фонду розвитку доріг трафило до 15 малопольських самоурядів. Договорення були підписано в минулий понеділок в Малопольському воєвідському уряді в Кракові. Середко послужать до ремонтування в сумі 14 кілометрів доріг, в том сусідуючих з Лемковином. Меже інчома в Корлицькому повіті перебудувана буде повітова дорога в Крику враз з будовом пішороверової стежки. На тоту ціль перезначено понад 4 мільйони злотих. Новосандецький повіт отримав понад 2 мільйони злотих на розбудову гмінної дороги в Навойові. Окрім того, малопольський воєвода підписав договорення з трьома гмінами, що отримають підпору на усування нашніцтв осувиськ. В Лапенном, найменшому курорті в Польщі, появляться нові атракції. Як інформувала від гміни Санкова Małgorzata Małuch, договорення було уж підписане, а виконавця є в терені. В курорті появляться меже інчома соланкова інхалаторія, модерна фонтанна і лісове моло в коронах дерев. Тота послідня атракція буде мати шкляну видокову платформу. Окрім того, курортний парк буде розбудований у місце для дітей і молодежі, плац забав і стежка, а тіж місце до гріла. Шотка робота маюча завершити кінчом будучого року. На реалізацію тих інвестицій кміна отримала близько 10 мільйонів злотих. І щолем місяць буде курсував Бельгійський експрес, то є популярне через граничне желізничове поучення меже словацькими Татрами і Мушином по польській страні. Потяг вертать на торо в часі літніх і зимових вакацій. Бельгійський експрес в вікенду ходить два рази на день зі стації Попрат, Татро і Мушона. Затримується в Студеному потоку, Кешмарку, Спишській Білі, Подолинці, Старий Любовний і Плавчо. Словацькі туристи можуть відвідати Мушону чи поблизьку Криничу. Окрім того, по польській стороні курси потягу суть скорелювані з розкладом перевозників, що курсують з Мушона до Кракова. На словацькому бочі граничі любителі історії можуть відвідати, наприклад, пам'ятку в Кешмарку чи град в Старий Любовний, а любителі природи можуть іти до Татр. Потяг рушать з стації Мушона о 10 і 18. З Попраду до Польщі іде о 7.29 і 15.29. В тому

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть п'ята. Від кінця септембра було чути стріляння цілком близько при границі коло Барвінка і Зіндранової. А тепер уже 6 октября 1944. По обіді почали якби чудом сходжати і далі люди з ліса до Валалу. Дощ падав без перестання, всягде багно, драга розмочена, закопу повну воду. Не знали, чи ся мають радувати або плакати. Десь на єднім місці одразу стояла копа людей. Сходжаються і розходжають, смотрять доокола, що ту за перебениско настало. Як виділи, що наше військо поступує долу від границі, та до котре їх ішли витати. Но були і так, що ся бояли. Міни були на кожнім кроку. Між вояками були і високопоставені люди. Комарняни приходжали к ним опатерні боязливо. З бесіди з ними ся дізнали, що через границю прийшов кунем і Людвік Свобода. Як перше з комарнян говитали Янко Ружила і його отець. Прийшла і Єва Русінкова, Гардошка їй звали. Як перша сьому Гардошка поскаржила, що є воїнова вдова. Куля їй розтрепала, так як і останнім людям в селі хижу і стайню. Нема їй хто помочі, бо немать газду, а не нікого свого. Свобода їй приобіцяв поміч, за що тому барс дякувала. Вшетким потім повідала, що генераль їй поможе. Як мотор з вояками переходжали уж ослободжену границю, то, хто йшов мотором, Ярослав Ведрал Сазавський. Перейшли, може, 50 метрів від границі, як наразили на міну. Вибухла під мотором і забила його. На ослободженій землі сьому стала осудна міна. Радость з ослободження не тримала довго. Німці спустили пальбу. Усе змеркало. До того ще так паскудний осінній час – що ще не було збуряне, то тепер ішло отстріл до ловку землі. Впала турня з церкви і деяка хижа. Стріло тепер падали лим до Валалу на людей. Гуграниці у шкулі не били, затося корови могли пасти по долині коло границі. Вшетки люди, що зійшли з ліса, ся сховали до Тиркової пивниці. «Мамо, знати тільки люди їм ту нарахував», – потихися обернув Николайко к мамі. 45 настує. Як зме ся ту помістили? Смотьте, бабо, і Марія Білякова з Бустрой ту. Розереться Уля по людях. Веце як місяця не виділи. Баба ганяться роззирать коло себе, світла мало, но спознає кождого. Не стили собі в оповістіші, де були позапихана за той час, як бесніли німці по околіці. Німці стріляють у нас в Бустрій. Ніхто не зістав дома. Швидко ми ся витратили котре кади. Лем геть чим дали от того чудеса. Маря ся скаржить швидким, щоб знали, що нелем оне саме терплять. Не знам, Маря, що будемо робити, що будемо їсти. Нелем днес, але що далі буде? Іде зима, швидко розтрепане. Кид нас німці не побили, то нас голод заб'є. Уля негодна була витримати у штівку сидіти, схована у пивниці. Іду посмотрити, що ся діє. Встала і хотіла вийти вонка. Не будь шалена, маєш дитину, треба ся о ню постарати. Зістанеш ту, почекаш. Кидесь витримала тівко, витримлеш іще один день. З вишеним голосом ся на нього обернув Михал Кижик і махнув руком на хлопів, щоб з ним вийшли вон. Вшитки люди іще зістали сидіти в пивниці, але може троє хлопів ся побрало горі Валалом гуграниці. Підемо за Свободом, а повіме му, що не маємо що їсти, що зме ся негодне нігде гнути з місця. Може нам да як поможе. Так і зробили. Ніхто не знав як, але кид ся вернули до Тиркової пивниці, гордо оголосили. От заране будемо ходити до воїнської кухні по страву. Були пишні на то, що зарядили. Кожний ся в кутику душі потішив, вже по довгій добі буде щось варене, а тепле на їдіння. Čitav Igor Lata.

морозы, ты на воде, чуть-чуть вины с мэс. Не знамо, на де поліція, за шимука, бах поліція, просто сумодір, просто сумодір. Просимо, ніж ще й барва, вряться на клочки.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш?

kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moje lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид діжду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

0: treba mi ženy, ne treba.
1: Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер.